siam normálno. Ja si osiam normálno. Jedino, keď si odkačím totálno.